0: Komunikacijების დირექტორმა ბურჰანეთინ დურანმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი დღეს საუდის არაბეთში ერთდღიანი სამუშაო ვიზიტს გამართავს. დურანმა ხუთშაბათს თურქულ სოციალურ მედიის პლატფორმა ენ სოციაზე გამოქვეყნებულ პოსტში აღნიშნა, რომ ვიზიტის ფარგლებში მოსალოდნელია ერდოღანის შეხვედრა საუდის არაბეთის ტახტის მემკვიდრესა და პრემიერ-მინისტრის მუჰამედ ბინ სალმან აბდულაზიზ ალ სულტან და პაკისტანის პრემიერ-მინისტრ შეჰბაზ შარიფთან. თავის მხრივ შარიფი საუდის არაბეთში სამდღიანი ვიზიტით ჩავიდა, რომელიც ფოკუსირებულია ორმხრივ თანამშრომლობასა და რეგიონულ მოვლენებზე. პაკისტანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს თანახმად დაგეგმილია შარიფის მოლაპარაკებები საუდის არაბეთის ტახტის მემკვიდრესთან. ორმხრივი თანამშრომლობის გაძლიერების გზებსა და რეგიონულ და საერთაშორისო მოვლენებზე. საუდის არაბეთი და პაკისტანი ინარჩუნებენ მჭიდრო თავდაცვის ურთიერთობებს ორმხრივი თავდაცვის შეთანხმების ფარგლებში, რომელიც რეგიონში დაძაბულობის დროს გაფორმდა. ვიზიტი ემთხვევა პერიოდს, როდესაც ისლამაბადი აგრძელებს შუამავლის მცდელობებს ვაშინგტონსა და თეირანს შორის.
1: მეთორმეტე არხის ცნობით მოსადის ხელმძღვანელმა რომან გოფმანმა დაზვერვის ორი მაღალჩინოსანი თანამდებობიდან გათავისუფლა მას შემდეგ, რაც ირანის მთავრობის დამხობის გეგმა ჩაიფუშა ან საერთოდ არ განხორციელდა. გათავისუფლებული მოხელები იყვნენ დაზვერვის სამმართველოს უფროსი და უწყების ირანის განყოფილების ხელმძღვანელი, რომლებიც მხოლოდ რამდენიმე თვის წინ დაინიშნენ. გეგმა აშშ-თან კოორდინაციით შემუშავდა და მიზნად ისახავდა ირანის მთავრობის წინააღმდეგ ქვეყნის შიგნით ინიციატივების წახალისებას, მათ შორის ოპოზიციური ჯგუფების მხარდაჭერას ისრაელ აშშ-ს ფართომასშტაბიანი საჰაერო თავდასხმების ფონზე.
0: იუნისეფმა განაცხადა, რომ ბლოკირებულ ღაზაში 2025 წლის ოქტომბერში ძალაში შესული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შემდეგ სულ მცირე 300 ბავშვი დაიღუპა. თუმცა ორგანიზაციას პირდაპირ ისრაელი არ დაუსახელებია. იუნისეფის რეგიონულმა დირექტორმა განაცხადა, კიდევ ასობით ბავშვი დაშავდა, ბევრი მათგანი მძიმე მდგომარეობაშია. ღაზაში ბავშვები კვლავ ელიან ძალადობის დასრულებას. პალესტინის ოფიციალური პირების თქმით, შეთანხმების ძალაში შესვლის დღიდან ისრაელმა ღაზაში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი 3795-ზე მეტჯერ დაარღვია და 2025 წლის 10 ოქტომბრიდან მოყოლებული თითქმის ყოველდღიური თავდასხმების შედეგად სულ მცირე 1254 პალესტინელი მოკლა. რადიო თურქიეს ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
1: იემენის ხუსიტების მიერ საუდის არაბეთის სამხრეთით მდებარე ნაჯრანის რეგიონზე განხორციელებული თავდასხმების შედეგად 11 მშვიდობიანი მოქალაქე დაშავდა. ამის შესახებ საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ განაცხადა, რომელიც მხარს უჭერს იემენის საერთაშორისო აღიარებულ მთავრობას. კოალიციის პრესსპიკერმა თურქი ალ-მალიკიმ განაცხადა, რომ თავდასხმები ხუთშაბათს მოხდა და დაშავდა საუდის არაბეთის 7 მოქალაქე, მათ შორის ქალი და 4 წლის ბავშვი, რომელსაც მეორე ხარისხის დამტრობა იყო. ალ-მალიკი აღნიშნა, რომ კოალიცია გააგრძელებს შემაკავებელი ზომების გატარებას მშვიდობიანი მოსახლეობის ახალი თავდასხმებისგან დასაცავად.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა ორ საპრეზიდენტო განკარგულებას, რომლებიც მიზნად ისახავს დაბადებით მოქალაქეობის მიღების კიდევ უფრო მეტად შეზღუდვას. ერთ-ერთი განკარგულება აფართოებს იმ პირთა წრეს, რომლებიც არ არიან უფლება მოსინი ავტომატურად მიიღონ მოქალაქეობა დაბადებისას, ხოლო მეორე კრძალავს ეგრეთ წოდებულ სამშობიარო ტურიზმს. ტრამპმა ხუთშაბათს გააკრიტიკა უზენაეს სასამართლოს ბოლოდროინდელი გადაწყვეტილება დაბადებით მოქალაქეობის შესახებ და მას ძალიან სამწუხარო გადაწყვეტილება უწოდა. ოვალურ კაბინეტში ჟურნალისტებთან საუბრისას განკარგულებების ხელმოწერამდე ტრამპმა განაცხადა, ჩვენ შეგვაქვს ცვლილებები, რადგან ეს ძალიან უსამართლოა.
1: დაბოლოს ნიუ მექსიკოს შტატის სასამართლომ დაადგინა, რომ კომპანიამ ზიანი მიაყენა ბავშვების ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, მეტას 567 მილიონი დოლარის გადახდა დააკისრა და დაავალდებულა შტატში მცხოვრები ახალგაზრდა მომხმარებლებისთვის პლატფორმების მუშაობის წესის შეცვლა. სანტა-ფეში მომუშავეს მოსამართლე ბრაიან ბიტშაინმა დაადგინა, რომ კომპანიამ ნიუ მექსიკოში საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის საფრთხე შექმნა და შტატის გენერალური პროკურორის დემოკრატ რაულ ტორესის მხარე დაიჭირა. ტორესი სოციალური მედიის კომპანიას ადანაშაულებდა პროდუქტების ისე შექმნაში, რომ ახალგაზრდა მომხმარებლები მათზე დამოკიდებულნი გამხდარიყვნენ და პლატფორმა

თურქიის და ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქულ რესპუბლიკას ჩეკთრ შორის ხვის ქვეშა ბუნებრივი ჰაერის მილსადენის მშენებლობაში დახმარება გაფორმდა. ანკარა, რომელმაც ადრე ანატოლიიდან კუნძულზე წყალი მიიყვანა, ამჯერად პირდაპირ ენერგეტიკულ განტოლებაზე მოახდენს გავლენას. ასაშენებელი მილსადენი არა მხოლოდ კუნძულის ჩრდილოეთ ნაწილს გააძლიერებს, არამედ ანკარას სამომავლო შესაძლებლობებისთვის სტრატეგიულ პოზიციასაც შეუნარჩუნებს. დღეს წარმოგიდგენთ სერთაჯ აქსანის ანალიზს ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც მან ტერეტე ხაბერისთვის მოამზადა. თურქია, რომელიც ბოლო დროს გადადგმული რეგიონული და გლობალური ნაბიჯებით ყურადღებას იქცევს, საფუძველი ჩაუყარა გზას, რომელიც არა მხოლოდ ჩრდილოეთ კვიპროსამდე, არამედ აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვიდან ანატოლიამდე და იქედან აღმოსავლეთ ევროპამდე შეიძლება გაგრძელდეს. თურქიასა და ჩეკთრს შორის გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმით ოფიციალურად დაიწყო მუშაობა ბუნებრივი აირის მისაღებად, რომელიც ორ ქვეყანას ზღვის ქვეშ დააკავშირებს. საუკუნის პროექტის ფარგლებში ჩეკთრს წყლის მილსადენით მიწოდების მსგავსად, თურქეს მიერ კუნძულის ჩრდილოეთ ნაწილში ბუნებრივი აირის მიყვანა ყველა თვალსაზრისით თამაშის ესების შემცვლელი ნაბიჯია. რეგიონული ენერგეტიკული განტოლება ხელახლა ჩამოყალიბდება. დაგეგმილია, რომ თურქიიდან ჩეკთრამდე მილსადენის სიგრძე 101 კილომეტრი იქნება. პროექტის 97 კილომეტრი წყალქვეშ აშენდება ხაზი, რომელიც ანამურიდან დაიწყება და თექნეჯიქამდე მიაღწევს ორ მხრივ იქნება და ექსპლუატაციაში 2028 წელს შევა. რა თქმა უნდა, ანკარის ეს ნაბიჯი მხოლოდ ბუნებრივი აირის კონტექსში არ უნდა განვიხილოთ. საერთაშორისო ასპარეზზე ფართოდ გავრცელებული მოსაზრებაა, რომ თურქია აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვაში ენერგეტიკაზე დაფუძნებულ თამაშის წესების შემცვლელ ნაბიჯებს დგამს. ხუშქუაშა ბუნებრივი აირის მილსადენის პროექტი რეგიონულ ენერგეტიკულ განტოლებასა და ინფრასტრუქტურულ ინტეგრაციას ანკარას სასარგებლოდ შეცვლის. ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსის მინისტრის ალფარსან ბაირაქტარის დიდი ძალისხმევით მიმდინარე პროექტით მოკლევადიან პერსპექტივაში უზრუნველყოფილი იქნება ჩეკთრში გაზის მიწოდებისა და ელექტროენერგიის უსაფრთხოება, ასევე გადასვლა ნახშირბადისგან თავისუფალ ეკონომიკაზე. გრძელვადიან პერსპექტივაში კი ეს ნიშნავს ახალ შესაძლებლობებს აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის რეგიონული აქტორებისთვის. მაგალითად, სრულიად შესაძლებელია, რომ აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის მდიდარი საბადოებიდან მიღებული ბუნებრივი აირი ჯერ ჩეკთრში, შემდეგ კი ანატოლიაში მივიდეს. ასევე განიხილება თურქიის განვითარებული გაზის ქსელის გამოყენებით აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის გაზის გადაცემა აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში. თურქიის ნაბიჯით ჯერ წყლის, ახლა კი ბუნებრივი აირის მიწოდების შესახებ რეალურად მთელ კონძულზე ახდენს გავლენას რეგიონში ელექტროენერგიის კაბელის პირდაპირ გაყვანის გეგმა, ევროპის ელექტროქსელის წესებიდან გამომდინარე კვიპროსის ბერძნული ადმინისტრაციის პოლიტიკურ წინააღმდეგობას აწყდება. ანკარის ბუნებრივი აირის მილსადენის ნაბიჯი გვთავაზობს დამოუკიდებელ ალტერნატივას, რომელიც გვერდსაულის ამ მრავალმხრივ ბიუროკრატიულ დაბრკოლებას არა თავად ელექტროენერგიის, არამედ მისი წარმოების წყაროს კონძულზე მიტანით. უფრო ნათლად რომ ვთქვათ, თურქიას ჩეკთრესთვის არა ელექტროენერგია, არამედ მისი საწარმოებელი რესურსი აქვს. რა თქმა უნდა, მედლის მეორე მხარეც არსებობს ჩეკთრეს ამჟამინდელი ძირითადი ელექტროსადგურების შედარებით მოძველებულია. შესაბამისად გამოიყენება ძვირადღირებული და გარემოსთვის არაუსაფრთხო საწვავის სისტემები. ეს ყველაფერი ელექტროენერგიის მაღალ თვითღირებულებას ნიშნავს. ბუნებრივი აირის პროექტით ეს ვითარება იცვლება, მცირდება ელექტროენერგიის წარმოების ხარჯები ჩეკთრეში. გარდა ამისა, იქნება შესაძლებლობა, რომ საერთაშორისო გარემოსდაცვის სტანდარტებთან, რომლებიც სავალდებულოა ევროკავშირის 2030 წლის რეგულაციებით, შესაბამისობა კვიპროსის ბერძნულ მხარეზე ადრე იქნას მიღწეული. თურქეთ წყლის მიწოდების პროექტით დაწყებულ პროცესს ახალ რგოლს ამატებს. მთავარი მიზანია ეკონომიკური, სამართლებრივი და გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით ანკარასა და ჩეკთრეს შორის კავშირის გამტკიცება. ამ ეტაპზე აშკარა, რომ თურქეს დღის წესრიგი ჩეკთრესსა და აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვასთან დაკავშირებით საკმაოდ დატვირთულია. საბოლოო ჯამში ანკარა, როგორც ჩეკთრეს, რომელსაც ეროვნულ საქმედ მიიჩნევს, სრულიად სხვა კატეგორიაში აიყვანს, ასევე კიდევ უფრო გაამყარებს ადგილს აღმოსავლეთ ხმელთაშუა. საბოლოო ჯამში ანკარა, როგორც ჩეკთრეს, რომელსაც ეროვნულ საქმედ მიიჩნევს, სრულიად სხვა კატეგორიაში აიყვანს, ასევე კიდევ უფრო გაიმყარებს ადგილს აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის განტოლებაში.

ველ მიწაზე დავდგი ფეხი. ნელ-ნელა კლიმატი შეიცვალა უფრო კლდოვანი გახდა ყველა მხარე და ბოლოს უზარმაზარი გასხივოსნებული ტბის პირას აღმოჩნდი. ქალაქის ცენტრში ჩემი პირველი გაჩერება ცამდე აწვდილი ვანის ციხეა. ვანის ტბის აღმოსავლეთ სანაპიროზე ციცაბო კლდეზე აღმართული. ეს უზარმაზარი შენობა ძველი წელთაღრიცხვით მე-9 საუკუნეში ურარტოს მეფის სარდულ პირველის დაკვეთით აუშენებიათ. ციხის მშენებლობაში უზარმაზარი ქვის ლოდები იმ პერიოდის ინჟინერიისა და არქიტექტურის ოსტატობას წარმოაჩენს. ეს ციხე არა მხოლოდ თავდაცვის ადგილი, არამედ რწმენის და ადმინისტრაციის ცენტრიც იყო. არქეოლოგიური გათხრების შედეგად ლურსმული დამწერლობით შესრულებული წარწერები სამსხვერპლოებსა და საწყობების ნაგებობებზე თვალსაჩინოა. ყველაზე შთამბეჭდავი კი სამხრეთ ფერდობზე სარდურის კოშკში მდებარე სარდურ პირველის წარწერაა. ეს წარწერა ურარტულეების ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ნიმუშია. ციხეზე აძრომისას ვანის ფერდობი იშლება და მოლურჯო ვანის ტბის ხედი თან მომყვება. თითქოს ტბადაცა ერთმანეთს უახლოვდება. ქალაქის მოდერნისტული სილუეტი და საუკუნოვანი ისტორიით ფეხზე მდგარი ციხე თითქოს დროში გამოგზაურებს. ურარტუელების, სპარსების, სელჩუკებისა და ოსმალების ნაკვალევი ახლაც იგრძნობა აქ. ვანის ციხე აღმოსავლეთის გულში ამოჭრილი ეპოქის მახსოვრობის სიმბოლოა. სუფრა აქ ერთგვარი ცერემონიაა. საუზმეზე აქ მოაქვთ სანელებლებით გაზავებული ყველი, მურთკუღა, ძაძიკი, თაფლი და კაიმაღი. ყველაფერს ერთად ალაგებენ სუფრაზე. ჩრდილოეთ აღმოსავლეთ ანატოლიის რეგიონში ტრადიციული გემოებიდან ერთ-ერთი ქავუთუნ ქავრუქია და ვანის ხვეზერის დარიჩინის სურნელი თავრუს მახვევს. ვანის ტბის ხეც შევცქეროდი და ამ ყველაფრით ვტკბებოდი. საღამო დადგა თუ არა ადგილობრივი სამზარეულოს გემოების დაგემოვნებაც გადავწყვიტე. ხუმელში გამომცხვარი ვანის თევზი, წვრილი კეფალი მივირთვი. მიგრაციის გარდა მხოლოდ ვანის ტბაში მცხოვრები ეს განსაკუთრებული თევზი ქვის ღუმელში ნელ-ნელა მზადდება. კანი პიწკინა უხდება, შიგნით კი ოდნავ მარილიანი და რბილია. შემდეგ სუფრაზე კელედოსიც მომართვეს. მაწვნით, მწვანე ოსპით, მოთუშული ხახვითა და თონისპურით მომზადებული ეს ტრადიციული კერძი უგემრიელესია. ქალაქ ვანში რა თქმა უნდა ჩემი ყურადღება ვანის კატებმა მიიქციეს თოვლივით თეთრი ბეწვითა. ბზინავი ეს ნატიფი არსებები საკმაოდ თბილებიც არიან. მათი ერთი თვალი ცისფერია, მეორე კი ქარვისფერი, თითქოს ერთით მიწას, მეორე თვალით კი ცას ასხივებენ. მათი ბრძნული გამოხედვა მომაჯადოებელია. ვანი უზარმაზარი გეოგრაფიით, ისტორიისა და ბუნების ერთმანეთში შერწყმის ადგილია. საოცარია მისი თითოეული კუთხის აღმოჩენა. ჩვენ ახლა აქ გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე სხვა ქალაქში. მოგზაურის ჩანაწერები.

პატივცემულ რადიო მსმენელებოშე გახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიას მის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქეს როით 11, თბილისის როით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.